0: יוחנן כי ביסוד נצחה, שאני קצקה מולה, חרקה צ'וחה יפצי. יוחנן כי ביסוד קם, צהברקה איקה קמיק. בונה אל נחר קסדימל, תשיאל קצפי כל אחוון צ'וחה יפצי. יוחנן כי חכה כאן הילה על כך, צ'עלה על כך, יוחנן. יוחנן כי ביסוד נצחה כה, דונחון צ'וחה יפצי פקיבה. שנחיקה קמיק 15 דה ספטימברי, שבנק אחון חונה ביום מראש קרוץ ליב. עיקרה הונפרסן כנתח יהיה בסנדיבה, יוסוי לרסורקציון אילה וידה. אל כקרה אין מי, ביבירה, או כמוארה. איתודו אל כביבה אין מי, נו מורירה חמאס. הרצה שקנת שבנק אחון 11, 25, 26. אז תוצלח כל בזכרה קובע אחוון צ'וחאי פצי. חברי כאן כאן פמיליה צ'ק פאבלו פצי, רוחל כאן קנטון פנח. שם כאן צ'קה רצמיק אדיאגו פאבלו. de marzo de 1961 y carajo es blanca chica y vir 14 de septiembre del 2026 caraca oscar una suban cachuez carochlio 65 una suban caraca jasoca presidente sin centro cantonal chechiboy jasoca consejo de catequista en la central de la iglesia católica sin santiago apóstol y Karachka Kamika, Consejo de Catequista Cantón Xechibol. Muchísimas gracias a la familia Chabatechi Ashbilah, Tzanka Habraka Bis y Ashba. Toma Xenqika Kamik y Karachka Ibir, Tzpamka Belorio y Xenqika Kamik. Kapinaha Ashkanahka, Tzpamka La Santa Misa y Karachka Kamik. שאש קצפם כסנטרו קנטונל שצ'יבוי צ'חה ישביחה צ'כנל בחית קום כלכן נסטי שנקח את נמת פז בסקנסה חברי כך צ'לל דיאגו פאבלו אחציפ יוחן כיפושה כנדל כבר שירו יקנה קרא צ'כן כמלכישי כחי או כפמיליה צ'וותת שיש בילה קצנו איך צנביס שיש וקצה חברי כחי יא קסחר חבל קסלימאל קראש בוצן קרר וצקא קרמא קרראצ קאנק טאנק ביסונן קט קקנא תקנא לי לחון אבצלא צקוליל מהון צשצק שנצוח שנקביח פרקס חשים קאנו קלום לחקון הילאל צוצקא לחלח קרוץ לי יא נוטה צקרא קאנק קומפטיר חברקא מישהו שקרי איר צוותת יקרן מוחש קציקה פרוגרמציון regular sa habra ka washin kalum lahka ya chaan
1: radio la voz de Atitlán.

כעקום חיה וצלח צוות חיר תנקה חיר תן רוצליב וכחלון כעקום חילן צוות צוות כמומה צוות כרתה צוות כתיה צוות תה צוות עלי כילך איך וכין כסקי קוטמל נאוצ'וץ קרא רצוח בלטנמת עתית לנג אל נקוואץ' פעם סיינטו אונו